0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгадыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, шұбатат алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: мекені, махаббат мекені.
1: Ойламай сені атпады кезекті күннің ақтаны.

0: жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсамда көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
1: Махаббат мекені.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 3-ші қазан сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 27 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, күндіз 29 градус ыстық, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Ертеңде күн бұлтты болады. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 8 градус салқын, жауын-шашын жауы ықтимал. Ертең күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
3: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында жеті қарақшы фильмі, байвик, шытырман оқиға. 1978 жыл Дінмұхамед Қонаев жеті кәсіби қылмыскердің басын қосып, оларға аса қауіпті құпия миссия тапсырады. Ядролық детонаторды ұрлап, Семей полигонындағы ең жойқын жарылыстың алдын алу. Бар айла тәсілімен қылмыстық шеберлігін іске қосқан жеті қарақшы елдің болашағы шешілетін миссияға аттанады. Екінші орында «Жарығымай» фильмі. Драма. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуінде тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Ал үштікті «Обитель зла» ужасы қорытындылап тұр. Бақытсыз курьерге пакетті шалғайдағы ауруханаға жеткізу тапсырылады. Көп ұзамай ол белгісіз вирустың эпицентрінде қалады. Онда ол тірі қалу үшін мутацияға ұшыраған тіршілік иелерімен күресуге мәжбүр болады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
7: Аспан FM.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

0: сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болсын, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 3-ші қазан сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 27 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, күндіз 29 градус ыстық, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Ертеңде күн бұлтты болады. Алла еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 8 градус салқын, жауын-шашын жауы ықтимал. Ертең күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
3: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат мекені.
1: Қарамалға қалғансыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраң бел, бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын көргенде ақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ұйымдастырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңізде керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: 3-ші қазан сенбі, бүгін оңтүстік астанамызда күн ашық болады, 27 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, жауын жаууы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, күндіз 29 градус ыстық, аздап жаңбыр жаууы мүмкін. Ертеңде күн бұлтты болады. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 8 градус салқын, жауын-шашын жаууы ықтимал. Ертең күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
3: Ау, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Селкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
6: Аспан FM.

нөсір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиямын.

0: жаныма шейін. Да сені күнде, сені күнде бұйырмаған.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенін, жүрекке өшпес от салдың. Әліңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Тесер бір күні. Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 3-ші қазан сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 27 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, күндіз 29 градус ыстық, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Ертеңде күн бұлтты болады. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 8 градус салқын, жауын-шашын жауы ықтимал. Ертең күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ал, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Аспан FM.

0: жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнада Ай бәрекелді шоу жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
1: Аспан FM.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жастай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Жан Барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәлменде жоғалмайды ау жаның дешкім.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 3-ші қазан сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 27 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, күндіз 29 градус ыстық, аздап жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн бұлтты болады. Алла еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 8 градус салқын, жауын шашын жауы ықтимал, ертең күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-866-77-88.
6: Аспан FM.
0: Махаббат.

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғаныз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 октября, суббота. В Алматы ясно, 27 градусов тепла. В Шымкенте малооблачно, воздух прогреется до 29. В Актобе днем пасмурно, небольшой дождь, плюс 8.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Рау до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 680 нөмірі бойынша.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: 706-706-706 866-77-88.
1: Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді, ерліктің қосқанаты деп білем мен аяулы әлиеммен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 3 қазан сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 27 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны аздап бұлтты екен, күндіз 29 градус ыстық, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Ертеңде күн бұлтты болады. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 8 градус салқын, жауын-шашын жауы ықтимал. Ертең күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ал, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
3: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Tiketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында жеті қарақшы фильмі, байвик, шытырман оқиға. 1978 жыл Дінмұхамед Қонаев жеті кәсіби қылмыскердің басын қосып, оларға аса қауіпті құпия миссия тапсырады. Ядролық детонаторды ұрлап, Семей полигонындағы ең жойқын жарылыстың алдын алу. Бар айла тәсілімен қылмыстық шеберлігін іске қосқан жеті қарақшы елдің болашағы шешілетін миссияға аттанады. Екінші орында «Жарығымай» фильмі. Драма. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуінде тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Ал үштікті «Обитель зла» ужасы қорытындылап тұр. Бақытсыз күге пакетті шалғайдағы ауруханаға жеткізу тапсырылады. Көп ұзамай ол белгісіз вирустың эпицентрінде қалады. Онда ол тірі қалу үшін мутацияға ұшыраған тіршілік иелерімен күресуге мәжбүр болады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Tiketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Tiketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
7: Көзіңді жұм да, арманда.
6: Махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айтта лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қалқасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы

0: Жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.

шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Şimdilik sözüm tam tatlı.
1: Aspan FM.
0: Махаббат мекені.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хәл бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан ойынам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM. Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бұраң бел, бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын, көргенде яқ.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенін, жүрекке өшпес от салдың. Әліңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жамбы деді. Олар өте әрғилы. Омотыл.

0: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалғаныз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қаншылынды. Ерліктің қосқанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.